0: Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
0: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar. Amma ba'd, faya ma'asyar al-muslimin ittaqullaha wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati hudur al-jum'ati wal jama'ah, wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa thanna bi malaikati kudsih, faqala ta'ala wa lam yazal qailan alim.